Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: zvonile na blue.
1: Da pusne vele višnje, ne domile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrije

0: sve što volite, sada na još većem mjestu. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.